0: Passaði.
1: Má ég sem svo, nei.
0: Það er ekki neitt, hvað er
1: ég? Það er svo, ekki svo.
0: Sig svo, ekki.
1: Sem svo, nei. Það
0: er ekki neitt, hvað er ég?
1: Commercial.